0: Mergi mergi, chen namba gagar chitrinam. Zimi gnawi jimbate, zombo siyanam. Chen nambi yetim yotam.
1: Zin mo, zgi nye mi sham sam nag nam kan chopi shang chum sen hwa da.
0: Re re re.

0: Mergi mergi, chenamba gagar chitlinam. Zimi gnawi jimbate zombo siyanam. Chenambi yetim yotam.
1: Senmo zgi ni mi sham sam nag nam kan chopi shon chum sen hwa da.
0: Re re re.